0: me.
1: Human the Reagan Bone Man. Vi snakker om farlige dyr, og det mange som møter farlige dyr, ser vi I radioappen. Kjekk dere melde inn I, inn til oss I opptur.
2: Ja, Elin for eksempel, hun ikke direkte redd rotte, men ser de litt for ofte enkelte plasser I Bergen sentrum, så Så synes ikke så mye om det, mens Venke, for en tid tilbake så skriver hun, hun gikk fra en fest og valgte en snarvei gjennom skogen, og da vet vi jo, da kan alt skje. Og midt I skogen så sto altså
1: en... En ulv? Nei.
2: Nei, det var ikke ulv, men en sovende hest. Og, det, og hun greide å gå forbi uten å vekke han, men jeg lover, pulsen var Høg.
1: Ja, så skal ikke dyrene være så store alltid for at de farlige. For eksempel Julia, hun har jo et problem, altså, fordi at hun skikkelig redd for veps, og det rett og slett på alvor også, altså, for hvis den stikker, så dør hun om hun ikke får motgift innen noen minutter, så hun må passe seg og alltid ha motgift med seg, så det alvor også dette med dyr.
2: Ja, en må passe på, og til de enda mindre hjortelusflue, det det verste jeg vet å møte I skogen, sier Lille. Og så lurer vi jo litt på, hva egentlig det farligste dyret du har møtt?
3: Hei, det var skummelt. Jeg begynte å grine etterpå. För jag var rädd.
4: I natur då är det nog älg faktiskt.
2: Du har mött älg?
4: Ja, mycket älg där kommer från I Sverige.
5: Har gran på brusen men
6: grisar som inte är grisar.
7: Vildsvin.
8: Det var I Spanien så var det sånt de var rätt där med bodde så måste vi snika oss förbi dig.
2: Var du rädd?
8: Nej, egentligen, men det var någon som bärt en madrass för att gömma sig bak madrassen när de gick förbi dig.
9: Sönt till väninnan min I Kanada hade kvälarslangar. Og slanger overalt. Og når jeg kom på besøk der, så ringte jeg at de på forhånd. De stengte inne? Ja, sa hun, prøver ikke å være redde.
10: Diverse slanger og alligatorer I sin tid. Giftige fisk. Men ikke de store ting. Jeg har vært forskånet for det. Jeg har aldri befunnet meg I en situasjon der jeg tenkt, å, nå må jeg løpe. Det har jeg ikke gjort.
2: Men hvilke dyr dere mest redd for å møte?
11: Rådyr, jeg synes de litt skumle å komme nærme.
12: Edderkopper?
13: Edderkopper, eller rotta. Det var skummel.
4: Kanskje elg?
11: Edderkopper.
13: Edderkopper.
14: Slange.
15: Svane. Det ikke, jeg tror ikke jeg så veldig redd noen dyr.
10: Så det verste jo en sånn mannevonde hunder da. Det glad I bikkja, men det liksom, jeg ser til liksom, det mest skumle man kan møte. Altså gå I skøyen og møte en elg, ja vel.
2: Hvis vi skal lage en lista, topp 3 farligste dyr I Norge.
15: Veps. Gaup og så bjørn da, men det jo lite sannsynligt å møte de.
11: Måke. De angriper jo. Kanskje hoggorm. Jerv.
13: Rotte, edderkopp, jeg vet ikke helt.
14: Ulv, bjørn og gaupe.
4: Elg, lodjur, bloddyr. Den store katten.
2: Gaupe.
4: Gaupe. Har en bjørn I Norge? Ja, den jo ikke farligst kanskje.
12: Det noen farlige dyr der?
9: Det må være sånne aggressive hunder. Ja, de kan være farlige, hvis de ikke kjenner deg og sånn, for de pleier jo alltid å kjenne lukten når du redd.
12: Det fortsatt edderkropp, edderkropp og edderkropp.
10: Sur bikkje, gal måse, veldig respekt for måsen. Katta mi når den ikke får mat.

0: End of Beginning med Joe. Du, jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro, da hørte jeg fra lien en løve eller en tiger eller hva som helst det lurer meg på i dag, altså. Vi får jo mest meldinger om norske dyr, men nå skal vi langt av gårde.
1: Ja, helt til Botswana, for jeg tok og skrev inn på mobilen min 0026, begynner et veldig langt nummer på, og da har vi kommet langt, Ernst, der du, og du har sett mange farlige dyr som på ekte farlige.
0: Ja, fortell hva du har rundt deg der du bor nå.
2: Ja, i akkurat der jeg bor, så har jeg jo en dyrepark på andre siden av verden her. Det jo midt i Maon, som jeg kunne si gateway til Okavango Delta i Botswana. Så et av de farligste dyrene jeg har akkurat i rundt meg nå, det jo en sjæferhund og en lokal hund, men ellers så jeg på stort sett på farmen, så vi har en jaktfarm ja, en 2 timer kjøring unna her, som vi veldig ofte på å drive med jakt med og greier da, med stort sett bare nordmenn, men på den farmen så det jo har jo en del farlige dyr, da. Det sånn som hyener og leoparder, og så kommer de jo veldig ofte innom elefanter.
1: Her dramser du opp veldig farlige dyr, med, altså, som at det var ingenting, for møter du disse når du går på stien der?
2: Ja, når vi er ute og går på stien, så kan vi møte de dyra der ja, når vi er ute og går. Det blir jo ofte fortere. Vi merker oss jo ofte fortere enn hva vi merker dem, da, og de jo på en måte like sky som oss imot mot dem da, for å si det sånn, men det jo både ja, slanger, black mamba og spitting cobras og pathetus og sånn som der. Så har jo blitt bitt av slanger der, og,
0: oh, okay.
2: Og skorpion og litt sånn redekopper og litt sånn greier da, men det går som regel greit.
0: Ja, det går som regel greit. Du må fortelle om den mest dramatiske episoden du har hatt med et farlig dyr.
2: Ja, det var en gång jag ute gick efter något spår efter en elefant, en färsk elefantspår, det var inne på farmen då, så var jag lite uppmärksam och så hade jag lagt en börsa in i bilen, för det var liksom så närme, så gick jag efter de spåren då och så la jag märke till att på en 2-3 meter under mig så var det en leopard som låg under en liten busk som var åt en fågel och ja, den gjorde ikke noe utfall, men den, når en leopard gravler mot det, eller da, kan du si, ikke brøler, men gravler mot det, så gikk det rett i buken på meg, for å si det sånn, for det ganske kraftig. Det jeg hadde hatt flere leopard som har gravlet imot meg, men akkurat den der var så nærme at den gikk rett i magen på meg, og da stod helt stille da, hadde ikke våpen. Da hadde jeg kniv med meg da, så jeg stod med handen på kniven da, og klar, men heldigvis så det jeg til den som mer normal for leoparden, at den bare gravlet en 2-3 gang til, og så snudde den seg og dro unna. Og den satt i buken på meg en halvtime etterpå faktisk det brølet.
0: Men altså, hva det som gjør at Ernst fra Trøndelag har hamnet midt inne i jungelen der nede?
2: Nei, det ja, nei, vi har vi har jobbet litt i Uganda og så gjort fann ut at vi skulle flytte til Botswana med eksen min, og så startet vi et byggefirma, og så fikk vi kjøpt oss en farm da, med 2 andre nordmenn som her nede da. Så ja, det 30 år siden da, så var jeg i 90, startet fattig på det i 97, fattet vi til Afrika.
0: Jeg skjønner at du har møtt mer farlige dyr enn jeg har møtt i parken i Stavanger. Takk for praten, Ernst. Du må passe deg når du ute og spasere videre.
2: Ja, da, jeg skal gjøre det. Vi gjør det. Jeg ramlet til elv en gang og skar opp foten min, eller det var masse krokodiller, så nå går jeg med langbukser hele tiden, så jeg har litt beskyttelse.

0: Brothers synger Mighty Oaks i opptur, der det I dag renner inn med meldinger fra folk som har møtt farlige dyr, og vi har fått ene historien etter den andre.
1: Ja, og det har vært både små og store dyr, og en som har bidratt inn med sin historie, Ernst Reitan, som på plass I Botswana, der han har møtt noen ja, ekte farlige dyr.
0: Han har farm der nede.
2: Jeg ramlet ut I elven en gang og skar opp foten min, eller det var masse krokodiller, så, men så nå går jeg med langbukse hele tiden, så jeg har litt beskyttelse. Men, det går som regel greit.
0: Ja, det går som regel greit. Du må fortelle om den mest dramatiske episoden du har hatt med et farlig dyr.
2: Ja, det var en gang jeg var ute og gikk etter noen spor etter en elefant, da, ferske elefantspor, jeg var inne på farmen da, så var jeg litt uoppmerksom, og så hadde jeg lagt en børsa. Inn I bilen, for det var liksom så nærme, så gikk jeg etter de sporene da, og så la jeg ikke merke til at på en 2-3 meter unna meg, så var det en leopard som lå under en liten busk, som var åt på en fugl, og ja, den gjorde ikke noe utfall, men den, når en leopard grævler mot det, eller da, kan jeg si, ikke brøler, men grævler mot det, så gikk det rett I buken på meg, for å si det sånn, for det ganske kraftig. Det Jeg har hatt flere leopard som har gravlet imot meg, men akkurat den der var så nærme at den gikk rett I magen på meg. Og da stod helt stille da, hadde ikke våpen. Jeg hadde kniv med meg da, så jeg stod med handen på kniven da, klar. Men heldigvis så reagerte den som en mer normal for leoparden, at den bare gravlet en 2-3 gang til, og så snudde seg og dro unna. Og den satt I buken på meg en halvtime etterpå faktisk det brølet.
0: Litt av en historie der. Øystein Ellingsen.
1: Og Borgel Kveven har hatt opptur I dag. Kjekt at du har hørt på.
0: Ja, snakk om en ny timen. Her Sumber. Back to France. Ha en fin lørdag.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

Det er sånn, åh, jeg har hørt den før, men du vet hvordan det Popquiz er kanskje Norges mest irriterende program. Har det på tunga, får det ikke, hva det for noe? Men vel, jeg skal i hvert fall få drøyt minutt på å tenke dere om på. Lykke til.

0: Elvis Presley I sånn litt nyere drakt sammen med den nederlandske DJ-en Junkie XL. Vi har også spurt hvordan har sommeren vært, og hvor har du vært I sommer? Og Aud Helen har skriver at hun har vært på hytta på Tustna, har brukt sommeren der, og det har stort sett regnet hele tiden. Men det bare regn, ikke krig, ikke brand og ikke uro, bare regn som hun skriver, og da man kalibrert, føler jeg.
1: Ja. Tar det som kommer. Bodil føler jeg filosoferer litt. Du åpner jo for det, synes jeg, Camille. Men hun skriver, Søringen reiser uansett avstand. I Nord-Norge fær vi bare, uansett avstand. Og det har jeg tenkt mye på, for det slekt I helt nord I landet som bare tar en sviptur til Alta fra Kautokeino. Mens jeg som bor I Tønsberg synes det kjempelangt ned mot Horten, det 15 minutter liksom.
0: Ikke sant?
1: Så, ja, det noe med det.
0: Geografi varierer litt ut fra hvor man kommer fra, hvor man ser det fra. Nå skal vi til Sandnes kommune. Figgen, Helen, Haga, god morgen. Eller god ettermiddag heter det.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Ja. Sånn det. Klokka straks 3:30. Du Jeg sendte oss melding og skriver også at du har hatt fjelltjeneste I løpet av sommeren. Hva det du har gjort?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jobbet med kyr lenge, og så har jeg hatt en pause, og dette år så kjente jeg at jeg lengter veldig. Så jeg nok mer budeie enn jeg bonde, så da må vi reise litt. Så jeg reiste til Valdres og passte på 12 kyr I 6 veker sammen med en god venninne, og mine unger var også med.
0: Rett og slett seterliv, hva innebærer det da?
2: Det innebærer at du tar vare på kyen og molker de morgen og kveld. Sjekke om det noen som har lyst til å få kalv I magen, da må de insemineres, eller hvis de syke, så må de ha dyrlege.
1: Men det høres jo ut som, Helen, som at du har byttet ut arbeidsdagen med mer jobb på en måte. Du skriver jo meldingen at du har separert kjerna smør, rømme, hytteost, yoghurt, du har bakt.
2: Ja, det en annen type jobb da. Jeg jobber normalt innen I helsevesenet, så da det en annen type jobb å komme opp og bruke kroppen på en litt annen måte og ta vare på den tradisjonen som har I Norge for å utnytte utmarksbeidet.
0: Nå har du jo prøvd det. Frister det til gjentakelse?
2: Ja, jeg har gjort det en gang før også, men ja, det gjør det. Det en god sommer for meg.
0: Så det blir fjellet neste år også, kanskje?
2: Jeg satser på det.
0: Og så bra. Tusen takk for melding, Helen, fra Sandnes også. Snart skal vi møte lørdagsgjesten vår. Jeg tror altså vedkommende har litt sånn landlig erfaring. Vi får høre etter De Lillos. Dette min baby dro av sted.

0: Vi ute for NRK P1 og spør folk om hva som smaken av lørdagen. Og så ser du kommer ut med hendene fulle. Hva smaker det?
1: Nei, smaken, det smaker øl, og det veldig godt. Nå skal vi hjem og se Premier League.
0: Oi, hva favorittlaget?
1: Det United, Manchester, halv to.
0: Går det veien?
1: Jeg satser på det i år. I år har vi trua. Vi gjør det.
0: Lykke til.
1: Takk skal du ha.
2: Det vil jeg si, det vel smågodt, da. Godteri. Ja. Det vel det, det her.
0: Blir det det i dag, da?
2: Jeg har en sønn på Cup her, så jeg usikker på han, han alene så på en skole sammen med laget, og så vi foreldre på noe annet. Så da, ja, det blir jo det. Det blir mer på meg, da. Det blir ikke lakris. Jeg må vanligvis kjøpe lakris, for jeg liker ikke den. Jeg kjøper hva jeg vil.
3: Ja, du en sånn far, ja.
2: Ja, det det. Det blir bra, da. Ja.
3: Med fotballcup da, høres det litt sånne pølser og sånn der på menyen også?
2: Ja, det masse jeg jobber på. Det sikkert masse telt, og det muligheter til det, men ja, jeg har jo med litt nist og sånn. Så,
4: det høres ut som en bra lørdag.
2: Ja, det veldig bra lørdag. Ja.

Gutta Grotike synger gjengen som kaller seg været som har vært I sommer, nemlig regnevær. Føler at det veldig mange som synes at sommerværet I år har vært helt elendig, og det kan sikkert stemme. Personlig, og det det du kan godt bli sur på meg for det her, altså, men personlig. Så synes jeg egentlig det var litt godt etter fjorårets hetebølge, der jeg ikke trivdes I hele tatt. Da tar jeg heller litt ekstra regn på sommeren. Jeg må være så ærlig å si det. Uansett, jeg skal prøve at ikke du blir for sur på meg hvis du en værsjuk nordlending eller bergenser eller hvor du nå hen. La oss heller spille litt hyggelig musikk og ikke tenke på været. Talking Heads nå. Road to Nowhere.

Dennis Lloyd var der med Nevermind, og den hørte du her I NRK P1. Og jeg håper du har en strålende fin kveld der som du akkurat nå. Jeg synes I hvert fall det veldig trivelig, og du har lyst til å tilbringe tid sammen med meg her I NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en ordentlig fin låt fra Emma Steinbakken. Her For alltid type ting.

0: bare det å kalle en låt for How Much Is The Fish jo legendestatus verdig altså. Scooter ifra 1998 da kom ut på deres femte album I den sommeren der Herlig, herlig. Ok, og skal roe deg litt da nå, så jeg lover. Du skal straks få Madonna med Frozen. Men aller først, det her Bo Kaspers Orkester. Resurrection!
1: Du hører 90 med Ellen Flå. I NRK P1.

Ja, dette var natten nøtta denne søndagen. Hvem var det som sang her? Tok du det ikke på direkten, så får du en ny sjanse om litt her I Nattradioen.